0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dahlah percuma, ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, biasa senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah tepat sopit.

0: tidak tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH. Nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah umur 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Lok. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaian dia. Masalah dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia ni kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia ni bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Deo. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihempap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nasir Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
1: Lebih baik. Kini kembali Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram hati eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
4: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa. Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gemuruh jiwa, semangat membara. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di persada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
5: Sabtu tok, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

daripada Rosli Dobby. Ini dia kedudukan di tangga yang ke-8 untuk minggu ini adalah lagu Pergilah. Jom kita sama-sama dengarkan daripada Pergilah, iaitu lagu daripada Yusuf Sulaiman Yusuf, Pergilah. Komposer dan juga penulis lirik daripada Irfan Hamdan. Penulis lirik daripada Hiban Amdan. Lagu tok naik 2 anak tangga. Tontonan di YouTube sebanyak 120,073 jumlah tontonan di tangga yang ketiga.

0: Okey, daripada Zulka dengan sebuah lagu daripada Rockaholic Portrait Husang. Membuka pukul 10.54 minit pagi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi ke udara bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, kita dah ketahui antara keputusan-keputusan di carta 10 FM. Dan di tangga yang keempat tadi adalah lagu Cinta Ocik Ocik yang dinyanyikan oleh Nurhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Di tangga yang ketiga adalah lagu Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Di tangga yang kedua yang baru kita dengarkan tadi, lagu Portrait Husang, Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Dan juga ini di antara keputusan carta 10 FM, 8 minggu berturut-turut. Allah yo, tahniah kepada lagu ini masih lagi menjuarai kedudukannya untuk minggu ke-26, kekal daripada minggu lepas hingga ke minggu ini, minggu ke-26. Tontonan di YouTube sebanyak 40,219 tontonan di YouTube. Dan lagu ini adalah lagu
1: Carta 10 Sarawak FM minggu ini.
0: Ini dia juara Carta 10 Sarawak FM minggu ini dengan lagu yang berjudul Merelakanmu. Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palikat. 8 minggu dah menjadi juara carta mingguan dan 15 minggu dalam carta. Untuk minggu yang ke-26 ini masih lagi menjadi juara carta mingguan untuk anda. Tahniah diucapkan kepada lagu ini, Merelakanmu, Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palikat. Jom kita dengarkan untuk anda juara carta mingguan untuk minggu ke-26.
2: Saat

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Hiburan seni, budaya, warisan. Ikuti rancangan Jejak Seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi bersama Rina Smerpati di Sarawak FM.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
3: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
4: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dahlah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong pun dia.
3: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up sahup PT.

Sarawak FM, sehati sejiwa. InsyaAllah, lepas tu kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM. Jadi, jangan ke mana-mana untuk terus bersiaran bersama kami dengan sebuah lagu daripada Atmosfera, Pergi Saja Diriku, Dariku untuk anda. Dan insyaAllah, lepas tu kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Nadia Hassani untuk anda di Sarawak FM. Cantik.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: 12:30 hari.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kualiti udara di 9 kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 10 pagi ini. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Kuching merekodkan bacaan tertinggi iaitu 166, diikuti Samarahan 163 dan Serian 162. Serikai dan Bintulu masing-masing mencatat bacaan sekitar 157, manakala Sri Aman, Mukah, Sibu dan Samalaju turut merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan tidak sihat. Polis Kuching mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian seorang individu terjun dari Jambatan Darul Hana semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu dalam kenyataan berkata, mangsa telah dikenal pasti dan kini menerima rawatan lanjut di Unit Kecemasan dan Trauma Hospital Umum Sarawak. Keadaan mangsa dilaporkan stabil. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai mempunyai kaitan dengan masalah peribadi. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Seramai 93,819 individu di Sarawak dikenal pasti layak memohon program Budi Agri Commodity yang menyediakan sumbangan tunai RM400 sebulan kepada pekebun kecil sektor sawit, getah, koko, lada dan kenaf. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, peluasan program kesabaran Sarawak diumumkan pada Jun lalu susulan pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel. Bantuan itu membantu pekebun kecil berdepan tekanan kos input dan bahan api selain cabaran kekurangan tenaga kerja, perubahan cuaca dan penyakit tanaman. Beliau berucap merasmikan program Carnival Agri Commodity Medani di Serikai. Dalam pada itu, beliau menggesa hasil agri komoditi diproses dan dipasarkan sebagai produk bernilai tinggi bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Dalam perkembangan sama, sektor agri komoditi terus menjadi antara pemacu penting ekonomi setempat di Serikai dengan 4,196 pekebun kecil terlibat dalam komoditi kelapa sawit, getah, koko dan lada. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Serikai, Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, ia melibatkan kawasan tanaman seluas 12,877 hektar sekaligus menyokong pendapatan masyarakat serta menggerakkan aktiviti ekonomi setempat. Sektor berkenaan mempunyai ruang luas untuk berkembang menerusi penggunaan teknologi, kaedah pengeluaran moden dan penghasilan produk bernilai tinggi. Menurutnya, penglibatan generasi muda juga perlu diperkasa menerusi teknologi, platform digital dan pendekatan pemasaran lebih luas bagi memastikan kesinambungan sektor agri komoditi. Usahawan dari beberapa negeri di Malaysia berpeluang meneroka potensi perniagaan Sarawak menerusi East Malaysia Business Learning Tour 2.0 di Kuching. Program SME Malaysia Young Entrepreneurs menghimpunkan usahawan dari Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sabah dan Sarawak untuk memperluas jaringan serta peluang kerjasama rentas negeri. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, perkembangan sektor keusahawanan perlu disokong menerusi jaringan perniagaan yang lebih luas serta peluang perluasan pasaran. Sarawak turut komited membangunkan usahawan muda menerusi Sarawak Youth Startup yang menyediakan latihan, bimbingan dan sokongan perniagaan berterusan. Program tiga hari itu turut membincangkan potensi kerjasama perniagaan antara usahawan Malaysia Timur dan Barat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Joya Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Waktu sekarang pukul 12.47 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan yang buruk kepada semua orang, terutama golongan yang berisiko tinggi, iaitu kanak-kanak, orang tua, mereka yang mengalami penyakit asma, bronkitis, radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, jantung, alahan, perokok dan mereka yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Kesan-kesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu termasuklah terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk. Terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin. Kulit badan terasa gatal-gatal, terasa sakit dada. Dapatkan rawatan dan nasihat doktor di klinik berhampiran sekiranya anda mempunyai tanda-tanda dan gejala tersebut. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan semasa melalui media masa seperti akhbar, televisyen dan Sarawak FM, YFM, Red FM untuk mengetahui tahap jerebu semasa di tempat anda.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk Direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka, turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawal seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan, kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesan risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Menarik tertarik? Jom dengar So FM Sehati Sejiwa. Nak tahu pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor? Ikuti Gohek Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Pelbagai agenda reformasi telah dilaksanakan kerajaan, manakala sebahagian lagi memerlukan masa dan pendekatan berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu tidak seharusnya dinafikan hanya kerana masih terdapat tuntutan supaya lebih banyak perubahan dilakukan. Kata beliau, kerajaan akan meneruskan agenda reformasi secara lebih tegas selepas memberi keutamaan kepada kestabilan politik, keselamatan negara dan pengukuhan ekonomi. Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022. Kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbirus universiti serta kolej universiti. Malaysia tidak merekodkan peningkatan ketara kes penyakit berkaitan jerebu setakat ini. Kementerian Kesihatan memaklumkan pemantauan terhadap jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjungtivitis tidak menunjukkan peningkatan berbanding sebelum jerebu. Bagaimanapun, peningkatan kes masih boleh berlaku sekiranya kualiti udara bertambah buruk atau jerebu berlarutan. Semua fasiliti kesihatan juga telah dimaklumkan supaya sentiasa bersedia. Identiti tiga sekeluarga yang terkorban dalam kejadian kebakaran rumah di Desa Mawar, Muazzam Shah awal pagi tadi dikenal pasti. Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Sharif Shai Sharif Montoy memaklumkan mangsa ialah Muhammad Kahrul Aizam Mohtar, 42 tahun, isterinya Siti Zaleha Aluha, 31 tahun serta anak mereka berusia 4 tahun. Dua lagi anak pasangan itu berusia 16 dan 10 tahun sempat menyelamatkan diri. Bomba masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One Family, One Nation, Sarawak Champion. Go Sarawak Go! Go for Gold!
2: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Dalam telefon kita ada SPA Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu ada boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SPA Global, ketik je scan and pay.
0: SPA Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SPA juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SPA Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dato' Pap Sawak PT.
3: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, dah pun 4:37 minit petang. Waktu untuk di sini kita masak. Ada yang berada di rumah tengah minum petang, dan juga ada yang dah awal masak untuk makan malam dan makan besar itu. Sebab hari jadi insan yang tersayang 15 Ogos, selamat hari jadi diucapkan kepada kita orang. Dan pagi tadi kami tunggu je pun ada kereta pengantin lalu. Ada yang melangsungkan perkahwinan, mungkin mengambil tarikh 150826. Mungkin macam ialah tarikh yang cukup bermakna seiring dengan hari jadi ataupun tarikh perkenalan sedak dua ya ka, tarikh sedak ya berjumpa ke nak hidup nangka. Okeylah, nak kongsikan berkenaan dengan kes rabies tu. Dua kes positif rabies dikesan di Kuching bagi tempoh 10 hingga 14 Ogos. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS menerusi satu kenyataan memaklumkan kedua-dua kes tu dikesan daripada 15 sampel haiwan yang diuji sepanjang minggu berkenaan. Kes pertama melibatkan seekor kucing, okey, pusat peliharaan yang berkeliaran bebas di Jalan Simpo Petra Jaya Kuching. Sementara ya, ada kes kedua lagi melibatkan seekor anjing liar yang dikaitkan dengan kes gigitan di Kampung Tringgus Rabak Rotan Bau. Datuk Bandar MBKS Wee Hong Seng ketika dihubungi media di Kuching memberitahu okey, dengan penemuan dua kes baru tu, orang awam khususnya pemilik haiwan peliharaan dinasihatkan supaya kita orang sentiasalah memastikan haiwan peliharaan kita orang tu masing-masing kita orang kawal, dan jangan lupa, jangan pandang madatik sebelah mata je, jangan pandang ringan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi anti rabies yang dah pun ditetapkan. Sikit lagi, orang ramai disaran untuk mengelakkan daripada menghampiri atau menyentuh haiwan liar yang dilaporkan, dan kita orang boleh juga melaporkanlah sebarang gigitan haiwan kepada pihak berkuasa berkaitan. Sekiranya berlaku perkara macam tu, sila dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan dengan kadar yang segera. Dan selamat petang sahabat-sahabat kita yang bersama kita untuk sebelah petang tu. Kita ada siapa lagi? Madu Kemenyan, terima kasih Madu Kemenyan yang dengar Sao FM. Dayang Hanim, Bandar Baru Semarang hujan, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Mas Nang Loso, Madah Batu 11, alhamdulillah hujan lebat. Hamidah Mordiah, Madah di situ juga, hujan lebat di Sukma, ada angin dan juga guntur. Terima kasih banyak-banyak dengar kita orang nak. Kami nyeruk kita orang tiap di radio untuk Madah macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 5 petang kita ada berita nasional yang kita sambung siaran Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur.

0: Habay Hanyaga Sarawa FM.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mei petang. Rima memainkan muzik retro terbaik. Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
2: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lebanon awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Enric Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sikit kasih banyak minta. Uji Rashid dan Hel Amir gandingan menghiasi pertemuan kita dalam Ritma Muzik Radio Terbaik Jam yang Terakhir bersama kami Ian. 5:30 petang kita ada PMR Peti Muzik Radio, lagu-lagu radio tanpa henti untuk sebelah petang Sabtu tu. Esok hari ada lagi. Okey, perkembangan luar negara yang nak kita kongsikan dalam apa yang menarik di luar negara. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terkesan dengan gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Flores di wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT Indonesia awal pagi Sabtu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berkata pihak setidaknya dah pun menghubungi rakyat Malaysia di NTT yang berdaftar dengan kedutaan serta pelancong Malaysia yang memaklumkan keberadaan mereka di wilayah berkenaan. Dan satu lagi di luar negara, rakyat Malaysia di Jepun, okay, dinasihatkan supaya mengelak perjalanan yang si perlu dan terus berwaspada susulan hujan yang luar biasa yang mencetuskan banjir teruk serta gangguan besar pengangkutan di seluruh wilayah Shiba di kawasan lain di Kanto, Jepun. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan rangkaian jalan raya dan kereta api terjejas teruk menyebabkan ribuan penumpang terkandas, termasuk anggaran dianggarkan 7,000 orang di lapangan terbang antarabangsa Narita. Sedikit perkembangan di luar negara yang sempat kita kongsikan untuk petang tu. Kita ada legasi dua jiwa satu hati. Kami Uang Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Bintulu bakal jadi hub pertama dunia teknologi chip berasaskan cahaya. Sekolah di Bau terima peruntukan lebih 4.3 juta ringgit. 7 titik panas dikesan di Sarawak dan Sabah susulan kemerosotan kualiti udara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Syalizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya, Bintulu bakal menjadi hub pertama di dunia bagi pembangunan dan pengeluaran chip berteknologi tinggi yang menjana tenaga berasaskan cahaya untuk kegunaan satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pembangunan testbed itu melibatkan pelaburan menerusi kerjasama strategik antara Sarawak dan Korea. Teknologi berkenaan memanfaatkan cahaya matahari untuk menjana tenaga bagi kegunaan satelit termasuk menyokong operasi komponen chip. Beliau berkata, pembangunan teknologi itu dijangka dapat direalisasikan dalam tempoh 3 tahun. Selain membuka peluang kepada anak Sarawak menyertai bidang teknologi berimpak tinggi. Beliau berucap merasmikan sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 di Kota Semerahan. Dalam pada itu, golongan belia Sarawak disaran memanfaatkan kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI bagi menjana idea baharu dan memacu pembangunan negeri. Premier berkata penggunaan teknologi perlu dilakukan secara berhemah bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan AI membuka peluang besar kepada generasi muda meneroka bidang baharu. Namun, teknologi berkenaan tidak seharusnya disalahgunakan untuk tujuan penipuan dan buli siber. Kerajaan Sarawak terus memberi penekanan terhadap pembangunan bakat muda melalui pendidikan, sukan, keusahawanan dan teknologi. Katanya beliau perlu berani meneroka peluang baharu, meningkatkan kemahiran dan menyumbang kepada pembangunan Sarawak. Sekolah-sekolah di Bau menerima peruntukan lebih 4.3 juta ringgit bagi pembangunan dan penyelenggaraan kemudahan pendidikan di daerah itu. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, ia melibatkan 5 komponen pembangunan dan penyelenggaraan sekolah termasuk lebih 2.2 juta ringgit bagi pembinaan bilik darjah tambahan. Selain itu, RM920,000 diperuntukkan untuk penyelenggaraan sekolah menengah, RM270,000 bagi kerja penyelenggaraan lain, RM120,000 untuk bilik guru dan RM800,300 bagi penyelenggaraan bangunan SK Jagoi. Beliau yang juga ahli Parlimen Mas Gading berkata 9 sekolah turut menerima peruntukan reformasi sekolah berjumlah RM100,000 setiap satu. Katanya, pelaksanaan projek secara telus dan cekap penting bagi memastikan kemudahan pembelajaran yang selesa dan selamat untuk guru serta murid. Beliau berkata demikian pada Karnival Pendidikan Madani Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bau 2026 di Bau. Penggunaan telefon pintar, media sosial dan permainan dalam talian dalam kalangan kanak-kanak perlu dipantau bagi memastikan teknologi tidak menjejaskan perkembangan sosial dan komunikasi mereka. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, cabaran keibubapaan kini jauh berbeza berbanding 20 atau 30 tahun lalu berikutan pendedahan kanak-kanak kepada pelbagai kandungan digital sejak usia muda. Ibu bapa perlu menetapkan had masa, mengetahui kandungan yang ditonton serta memilih bahan yang sesuai mengikut peringkat umur. Beliau berucap merasmikan bengkel kemahiran keibubapaan Tabika dan Taska Kemas di Parlimen Miri. Menurutnya, teknologi boleh menjadi alat pembelajaran yang berguna jika digunakan dengan betul, namun tidak seharusnya menggantikan hubungan antara ibu bapa dan anak. Kanak-kanak memerlukan pengawasan berterusan ketika menggunakan eskalator bagi mengurangkan risiko kemalangan dan kecederaan. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sarawak, Insinyur Teknologis Rahman Jamil berkata, golongan itu antara pengguna yang memerlukan perhatian khusus ketika menggunakan kemudahan berkenaan. Katanya, kanak-kanak khususnya yang masih kecil perlu dipegang tangan dan sentiasa berada dalam kedudukan selamat sepanjang menggunakan eskalator. Dan juga dinasihatkan berdiri dengan betul, memegang pemegang tangan serta memastikan pakaian, tali kasut dan beg tidak tersangkut. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kempen keselamatan penggunaan eskalator di Kuching. Tambahnya, pemilik premis turut perlu memastikan eskalator diperiksa selalu, diselenggara dan dibaiki segera sekiranya berlaku kerosakan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kementerian Kesihatan KKM belum merekodkan peningkatan ketara penyakit berkaitan jerebu, namun situasi boleh berubah jika jerebu berlarutan. Menurut Sektor Kesihatan Persekitaran dan Perubahan Iklim, bagian kawalan penyakit KKM, pemantauan terhadap penyakit jangkitan saluran pernafasan atas URTI, asma dan konjungtivitis, ketika ini tidak menunjukkan peningkatan ketara. Khususnya di Sarawak, kes URTI dan asma di 12 klinik kesihatan Sentinel masing-masing menurun, manakala kes konjungtivitis meningkat daripada 15 kepada 43 kes. KKM memaklumkan pemantauan diteruskan dan menasihatkan orang ramai, khususnya kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik, mengurangkan aktiviti luar ketika jerebu. Orang ramai turut disaran menutup tingkap, mengelakkan pembakaran terbuka dan mendapatkan dan rawatan segera sekiranya mengalami masalah kesihatan. 70 lesen memburu buaya telah dikeluarkan di seluruh Sarawak setakat minggu lalu, dengan bahagian Miri mencatat jumlah tertinggi terutama di sepanjang Sungai Baram. Pegawai Hidupan Liar Seksyen Pengurusan Buaya Sarawak Forestry Corporation SFC, Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani berkata pengeluaran lesen itu antara langkah mengurus populasi buaya khususnya di kawasan yang mempunyai konflik manusia buaya tinggi. Lebih 100 ekor buaya ditangkap pemburu belesen di seluruh Sarawak dalam tempoh separuh pertama tahun ini. Jumlah itu melebihi 200 ekor apabila digabungkan dengan tangkapan oleh pasukan SFC melalui operasi pengurusan buaya. SFC mengendalikan lebih 850 kes berkaitan buaya antara 2023 hingga 2025 sekaligus menunjukkan keperluan penglibatan pemburu belesen. Beliau berkata setiap lesen menetapkan kuota tangkapan dan kawasan operasi bagi memastikan aktiviti memburu dilakukan secara terkawal. Sebanyak 7 titik panas atau hotspot dikesan di negara ini, iaitu 5 di Sarawak dan 2 di Sabah, susulan kemerosotan kualiti udara di beberapa kawasan. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Saidon berkata, berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khas ASEAN SMC, 226 hotspot dikesan di Kalimantan dan 5 di Sumatera. Setakat 4 petang tadi, 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU tidak sihat, dengan Kuching dan Samarahan tertinggi pada 163, diikuti Serian 162, Bintulu 156, Sarike 155, Sri Aman dan Sibu 152, Mukah 137 serta Samalaju 116. Kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi pergerakan asap rentas sempadan dari Kalimantan Barat. Susulan itu, JAS meningkatkan rondaan harian dan penguatkuasaan di kawasan berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Kerjasama erat antara guru, ibu bapa dan pelajar penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni dan positif. Yang di-Pertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak, Dato' Rozalik Edi Wahab berkata sokongan moral serta penghargaan terhadap peranan guru perlu terus diberikan. Katanya guru berdepan pelbagai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Justru, kebajikan dan kesejahteraan mereka wajar diberi perhatian bersama. Pendekatan saling menyokong penting bagi memastikan guru dapat melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak dengan penuh komitmen. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Tambahnya, sebarang isu berkaitan persekolahan perlu ditangani secara bersama dengan mengutamakan kepentingan anak-anak. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Lebih dulu bakal jadi hub pertama dunia teknologi chip berasaskan cahaya. Sekolah di Bau terima peruntukan lebih 4.3 juta ringgit. 7 titik panas dikesan di Sarawak dan Sabah susulan kemerosotan kualiti udara. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sarifah Adawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia.
2: Ini
0: tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam ringkas 7 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini bakal mengetengahkan tiga elemen yang memberi kelainan sekaligus menampilkan tarikan baru kepada para pengunjung. Bagaimanapun, elemen berkenaan masih lagi rahsia dan tahap persiapan juga telah mencapai 80%. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah pada sambutan Hari Orang Asal, Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok serta program Kibar Jalur Gemilang di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani, Kementerian Komunikasi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggariskan tiga strategi utama bagi menangani kekurangan tenaga kesihatan, khususnya jururawat di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, strategi itu ialah meningkatkan pengeluaran graduan, memperluas laluan kerjaya menerusi 15 program on the job training yang akan dimulakan September depan, serta melaksanakan pengambilan terus dan otonomi. Beliau berkata demikian pada istiadat convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Zon Sabah di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah. Landasan Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSEAS dibuka semula selepas pemeriksaan keselamatan akhir selesai dijalankan. Malaysia Airport memaklumkan landasan berkenaan sebelum ini ditutup susulan notis kepada juruterbang yang dikeluarkan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia bagi membolehkan pemeriksaan keselamatan dan kerja-kerja pembersihan dilaksanakan. Terdahulu, sebuah helikopter musnah terbakar dalam kejadian di hangar perkhidmatan penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih di LTSEAS Subang tengah hari tadi. Sekurang-kurangnya 38 maut akibat gempa bumi kuat 7.7 magnitude berhampiran Pulau Flores, Indonesia. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Surharyanto berkata, 13 orang cedera termasuk 2 parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Presiden Suruhanjaya Eropah, Ursula von der Leyen, menawarkan bantuan menerusi satelit pemerhatian Bumi Copernicus bagi menyokong usaha mencari dan menyelamat. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mengenakan denda terhadap 5 pemain dan 3 pegawai pasukan kebangsaan Thailand susulan tindakan mereka meninggalkan pentas akhir Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF Kuala Lumpur 2026 Mei lepas. Setiausaha Agung ISTAF Dato' Abdul Halim Kadir berkata, panel pendengaran tata tertib yang bersidang di Bangkok pada 10 Ogos lepas mendapati ke-88 individu bersalah dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sepenuh bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.

0: Nanti salam. Assalamualaikum.
1: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
2: Jom kita ikuti bacaan daripada surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala.

0: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama membeli sokongan padu. One family, one mission, Sarawak champion. Go Sarawak Go! Go for gold!
1: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Terima kasih untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama Indi semestinya Gatra untuk malam tu. Dan ada perkongsian untuk kita bersama berkenaan dengan kawasan ataupun jerebu di berlaku di negeri kita tu, terutamanya di negeri Sarawak tu, yang mana isu jerebu rentas sempadan di negeri Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Subalantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unghambas berkata Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan yang mendepani isu ini. Kita perlu berhati-hati kerana kawasan seperti Kuala Baram sekiranya berlaku kebakaran hutan, asapnya akan menyejaskan Brunei. Jadi semua isu berkaitan akan dibincangkan dalam jawatan kuasa ya sebelum disalurkan kepada kementerian berkaitan. NRAS akan membawa isu dan masalah yang kita hadapi serta mencari jalan penyelesaian bagi mengurangkan kesannya. Nah, itu antara perkongsian untuk kita bersama berkenaan dengan isu jerebu yang berlaku di negeri kita, terutamanya di negeri Sarawak. Jadi apapun, terus bersama Indi hanya di Gatra Sarawak FM.

101.5 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Limbang. Apa khabar Wan Limbang malam tu? Moga semua Wan Limbang sihat-sihat hendaknya. Dan juga pada kita semua yang terus dengar ataupun layan Sarawak FM untuk malam minggu tu. Baik, untuk berkenaan dengan kejadian gempa bumi yang berlaku di negara jiran kita Indonesia, yang mana Kementerian Luar Negeri mengesahkan kesemua 16 pelancong Malaysia yang berada di kawasan terjejas akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur Indonesia berada dalam keadaan yang selamat. Jadi Kementerian Luar Negeri dalam kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berjaya menghubungi kumpulan pelancong berkenaan, dan Kedutaan Besar di Malaysia itu sedang giat menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan yang berkaitan bagi memastikan keselamatan dan kebajikan komuniti rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Jadi kita doakan semoga peramatik kita semua yang berada di negara jiran kita juga dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, jadi apapun, terus bersama Indi hanya di Gatra sampailah ke pukul 12.30 malam.

Sehati sejiwa di Sarawak FM. Masih lagi terus bertemankan ini sambillah ke pukul 12.30 malam. Baik, ini nak kongsikan sikit lah berkenaan dengan keadaan jerebu di kawasan kita tu melalui indeks pencemaran udara. Apapun di kawasan Kuching setakat pukul 9 malam tadi dikemas kini di eqms.dod.gov.my yang mana tu adalah kemas kini dari pukul 9 malam tadi. Di Kuching masih lagi keadaan tidak sihat, iaitu 158, agak menurun daripada siang tadi. Di Semarahan 160, manakala di kawasan kawasan Serian 161, Seri Aman 153, manakala di kawasan-kawasan lain agak masih lagi menunjukkan keadaan cuaca menurun. Di Betong 153, Sibu 149, Kapit 60, sederhana. Manakala untuk kawasan Bintulu 153, Mukah 95, dan majoriti lah dah ada turun sikit lah keadaan cuaca jerebu di kawasan kita ada. Okay, jadi apapun 9 malam kelak kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Lepas ya, kembali lagi bersama Andy untuk Jom Bermukun pada pukul 10.10 malam kelak di Sarawak FM, Radio Sehati Sejawa Anda. Kena.

0: Oh, Yus. Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ai, sini nak pergi tidur dengan tu. Ih, iya pun nak untuk kan tu, ai.
0: Kita dua dengar juh muku di radio sawa FM malam tu.
1: Ai, kini tu kan di?
0: Au, oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Ha, paduhal. Bah, si aku nak muka baju tu, pakai tenggolok boleh
0: tak? Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Oh, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam Berita Ringkas Sarawak FM. 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat bermula hari ini. Menurut Kementerian Kewangan, ia membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Jumlah penerima pula meningkat seramai 300 ribu orang berbanding 5 juta penerima pada awal tahun. 3.9 juta daripadanya terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas dan tiada pasangan. Secara keseluruhan, jumlah STR yang disalurkan bagi tiga fasa pada 2026 mencecah RM3.6 bilion. Bank Islam Malaysia Berhad semalam menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM692,000 kepada Tabung Baitulmal Sarawak TBS. Zakat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 diserahkan oleh Pengerusi Majlis Pengawasan Syariah Kumpulan Bank Islam Dr. Muhammad Fuad Abdullah kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Majlis yang berlangsung di Kompleks Satria Pertiwi Kuching disaksikan Premier Dato' Petinggi Tansi Abang Jolly Tun Openg. Bank Islam telah menunaikan zakat perniagaan kepada TBS setiap tahun sejak mula beroperasi di Sarawak pada 1984. Pembayaran zakat tersebut mencerminkan perkembangan perniagaan Bank Islam di Sarawak serta sokongan berterusan rakyat terhadap institusi kewangan berkenaan. Pada semalam juga, Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Dato' Hamdin Mohamad telah menerima kunjungan daripada delegasi Jepun. Delegasi terdiri daripada Ketua Pejabat Konsul Jepun di Kota Kinabalu, Hisaki Nakasuji, Naib Konsul Kohye Sugaya dan Penyelaras Persatuan Jepun Malaysia JMA di Sarawak Kazu Sakai. Kunjungan bertujuan bertukar-tukar pandangan serta meneroka kerjasama dalam perhutanan, pemeliharaan alam sekitar dan pengurusan hutan secara mampan. Antara yang dibincangkan, potensi pelaksanaan inisiatif penanaman pokok bagi menyokong pemulihan hutan dan kelestarian alam sekitar. Kerjasama Jabatan Hutan Sarawak dan JMA telah bermula sejak 1995. Sepanjang tempoh tersebut, kedua-dua pihak telah menyumbang kepada pemeliharaan dan pengurusan sumber hutan secara mampan. Sebanyak 20 saman dikeluarkan menerusi operasi khas op mabuk di Miri. Seorang lelaki berumur 23 tahun turut ditahan disyaki memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah berkata, operasi dijalankan pada Rabu dan Khamis lepas. Operasi tertumpu di sepanjang jalan Miri Airport. Sepanjang operasi, 122 individu telah diperiksa bersama 101 buah kenderaan dengan pelbagai kesalahan lalu lintas dikesan. Antaranya memandu tanpa lesen memandu, pengubah suaian exhaust, cukai jalan tambah tempoh serta lain-lain kesalahan teknikal. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Azu Johan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Bagi itu di mulut, bagi itu di hati.
1: Terima kasih, Bang Man.
0: Sama-sama.

0: Antikut.
1: Lang jadi akal tikus sih.
0: Nasi sama dadak pisang dimakan tikus. Hati terkejut jasa nak pisang.

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitude 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ukutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi Amerika tidak mengakui kekalahan strategik mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian tong oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers, Brandon Corellan, mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan pantai barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah peranan ibu bapa? Ibu bapa merupakan individu yang paling penting dalam membentuk tabiat penjagaan kesihatan mulut anak. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian. Jika ibu bapa mengamalkan tabiat memburus gigi setiap hari, anak juga lebih cenderung untuk mengikutinya. Ibu bapa juga perlu membantu memburus gigi anak sehingga mereka benar-benar mempunyai kemahiran memburus gigi dengan baik. Jadikan aktiviti memburus gigi sebagai rutin yang menyeronokkan, contohnya dengan menyanyikan lagu memburus gigi atau menggunakan brus gigi yang menarik. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, saya ingin berkongsi beberapa pesanan mudah untuk diingati. Pertama, brus gigi 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berfluorida. Kedua, kurangkan makanan dan minuman bergula. Ketiga, minum lebih banyak air kosong. Keempat, elakkan tidur dengan botol susu dan minuman manis. Kelima, bawa anak menjalani pemeriksaan pergigian secara berkala walaupun mereka tidak mengadu sakit. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan pergigian anak-anak sejak awal. Jangan tunggu sehingga gigi berlubang atau anak mengadu sakit untuk mendapatkan rawatan. Pencegahan sentiasa lebih mudah, lebih selamat dan lebih menjimatkan berbanding rawatan. Ingatlah, senyuman yang sihat bermula daripada penjagaan yang baik sejak gigi pertama tumbuh. Gigi yang sihat ialah asas kepada gigi kekal yang sihat. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Jalur Gemilang Kebanggaan Negara, megah berkibar di segenap penusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar Jalur Gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak, maju.

0: Waktu sekarang pukul 5.30 minit pagi.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, pembuatan chip di Bintulu kerjasama Sarawak Korea Selatan buka peluang latihan dan kerjaya kepada bakat tempatan. Naik taraf jalan balak tingkat akses dan jaringan perhubungan di pedalaman. Sumbangan tunai rahmah pembayaran bermula semalam melibatkan 5.3 juta penerima. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azhar Johan dalam berita Sarawak FM. Projek pengeluaran chip di Bintulu bagi menjana tenaga daripada cahaya matahari untuk kegunaan satelit disifatkan sebagai pertama di dunia. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata, projek tersebut telah pun bermula dan dijangka mengambil masa 3 tahun untuk direalisasikan. Projek berkenaan dibangunkan menerusi kerjasama dengan syarikat dari Korea Selatan dan melibatkan 500 jurutera tempatan bersama jurutera Korea. Universiti Teknologi Swinburne Sarawak antara universiti yang turut bekerjasama dengan syarikat berkenaan bagi melatih pelajar melalui program latihan industri sebelum mereka berpeluang diserap sebagai jurutera. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Minggu Belia Sarawak di Kota Semarahan. Terdahulu dalam ucapannya, Premier berkata Sarawak akan mempergiat penggunaan teknologi baru dalam sektor tanaman padi menerusi kerjasama dengan Universiti Yunnan China. Usaha itu bagi meningkatkan pengeluaran padi dan beras negeri. Jelas beliau, teknologi yang telah digunakan pada projek perintis di Kuala Baram Miri

0: membolehkan tanaman padi dituai dalam tempoh kira-kira 3 bulan. Selain itu, padi tidak perlu ditanam semula seperti kaedah konvensional. Teknologi tersebut akan diperluas ke kawasan lain di Sarawak dengan keluasan yang disasarkan 14,000 hektar. Kerajaan Sarawak kini sedang menilai bekas laluan balak untuk dinaik taraf bagi menghubungkan kawasan pedalaman yang belum mempunyai akses jalan raya yang sempurna. Usaha itu disusulan langkah Kerajaan Sarawak mengambil alih hampir 6,000 kilometer bekas jalan balak seluruh negeri. Di bahagian Seri Aman dan Sarike, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas telah menguatai ekspedisi 3.0 oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak pada Rabu dan Khamis lepas. Program bertujuan meninjau bekas jalan balak yang berpotensi untuk dinaik taraf. Dato' Amar Douglas berkata naik taraf jalan itu penting untuk memperluas jaringan perhubungan dan meningkatkan accessibility di kawasan pedalaman. Dua ekspedisi sebelum ini telah diadakan di Bario dan Belaga. Sementara itu, projek pembinaan Jalan Nangga Maung di bahagian Sarike kini mendahului jadual dan dijaga siap Mac 2028. Menurut Facebook JKR Sarawak, kemajuan semasa projek tersebut telah mencapai 32.25%. Melibatkan kos RM70.1 juta, jalan tersebut akan menghubungkan Nangga Maung ke dengan Klinik Kesihatan Nangga Maung, SK Nangga Ju, Rumah Gerasi dan Rumah Mengeringing Ulu Ju. Skop projek meliputi pembinaan jalan sepanjang 13.6 km dan 3 jambatan konkrit.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai ramah STR fasa 3 secara berperingkat bermula semalam. Menurut Kementerian Kewangan, ia melibatkan peruntukan RM1.2 bilion. Jumlah penerima pula meningkat seramai 300,000 orang berbanding 5 juta penerima pada awal tahun. 3.9 juta daripadanya terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Secara keseluruhan, jumlah STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 mencecah RM3.6 bilion. Kementerian Kesihatan KKM memperkasa 3 strategi utama reformasi tenaga kerja kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi menangani kekurangan jururawat yang kritikal. 3 strategi tersebut meliputi peningkatan pengeluaran lulusan bidang itu, peluasan laluan kerjaya serta pelaksanaan pengambilan terus dan autonomi dalam pengurusan perjawatan. Beliau berkata daripada 73,281 perjawatan jururawat grade U5, terdapat 10,557 kekosongan di fasiliti kesihatan pada masa ini. Bagi meningkatkan pengeluaran tenaga kerja, pengambilan jururawat pelatih telah dilipat gandakan kepada 3,000 orang setahun bermula tahun lepas. Kekangan kewangan kini bukan lagi alasan bagi anak Sarawak melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES memberi peluang sama rata kepada semua pelajar yang layak untuk menyambung pengajian di institusi milik Kerajaan Sarawak. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, skim tersebut memukul peluang lebih luas kepada pelajar untuk membina masa depan yang lebih baik. Dalam masa sama, menyumbang kepada pembangunan negeri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 di Sarike. Kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM250 juta untuk pelaksanaan inisiatif tersebut tahun ini. Memandulkan kucing terbiar dilihat sebagai langkah berkesan mengurangkan populasi kucing jalanan. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menyarankan kepada persatuan atau pihak berkaitan untuk menggerakkan usaha tersebut. Langkah itu penting bagi menangani masalah kucing terbiar serta memastikan kebajikan haiwan terus terpelihara. Menurut beliau, Limbang boleh dijadikan lokasi permulaan bagi melaksanakan program pemandulan kucing berskala kecil sebelum diperluas ke kawasan lain. Beliau berkata demikian pada pertandingan kucing antarabangsa anjuran World Cat Federation di Limbang. Sementara itu, dua kes positif rabies dikesan di Kuching bagi tempoh 10 Ogos hingga Jumaat lepas. Majlis Bandaraya Kuching Selatan menerusi satu kenyataan memaklumkan kedua-dua kes dikesan daripada 15 sampel haiwan yang diuji sepanjang tempoh berkenaan. Kes pertama melibatkan seekor kucing peliharaan yang berkeliaran bebas di Jalan Simpur, Petra Jaya, Kuching. Manakala kes kedua melibatkan seekor anjing liar yang dikaitkan dengan kes gigitan di Kampung Teringgus, Rabak, Rotan, Bau. Sebukan itu, Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng menasihatkan pemilik haiwan agar memastikan haiwan peliharaan sentiasa dikawal dan diberikan vaksinasi anti-rabies. Orang ramai juga perlu mengelakkan daripada menghampiri atau menyentuh haiwan liar dan melaporkan sebarang kes gigitan haiwan kepada pihak berkuasa. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pembuatan chip di Bintulu kerjasama Sarawak, Korea Selatan buka peluang latihan dan kerjaya kepada bakat tempatan. Naik taraf jalan balak tingkat akses dan jaringan perhubungan di pedalaman. Sumbangan tunai rahmah pembayaran bermula semalam melibatkan 5.3 juta penerima. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Azu Johan, assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Inilah radio sehati sejiwa anda, Sarawak FM.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan, terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai lebih. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila-bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkan,

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kaherah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya Sukma dan Para Sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM, Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar, dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk perkongsian kita bersama pagi itu, kita ada sikit aja akhbar, iaitu utusan Borneo untuk edisi hari itu Ahad 16 Ogos 2026. Di dada akhbarnya, Sarawak perlu lebih ramai jurutera, yang mana penuhi permintaan industri susulan kemasukan pelaburan berteknologi tinggi, kata Abang Johari. Untuk laporan dari Bintango, 3 individu cedera dalam kemalangan 2 kereta di Bintango. Manakala untuk tajuk lain, Ruai to the World, visi bawa kraft Sarawak ke peringkat global. Manakala itu tajuk lain, pastikan anjing dan kucing peliharaan divaksin bendung penularan rabies, kata Dr. Abdul Rahman. Manakala itu tajuk lain, di dunia 11, gempa bumi 7.7 cetus amaran tsunami di Flores, Indonesia. Pertahan kraft tradisi Iban demi survival identiti budaya mangsa menjadi tajuk di tempatan muka surat 3. Anak Sarawak perlu melangkaui kecemerlangan akademik, kata Tiong, menjadi tajuk di tempatan muka surat 7. Terong asam kopi berpotensi jana pendapatan komuniti, yang menjadi tajuk di tempatan muka surat 8. Manakala tempatan muka surat 5, jalur lebar satelit bawa internet ke kawasan suka dicapai. PM sangkal tuduhan anak tiri beberapa negeri, menjadi tajuk di Nasional 10. Manakala sedikit sukan kita nak kongsikan juga untuk kita semua, yang mana tidak perlu rasa bimbang. Arteta seru penyokong Arsenal untuk bertenang mengenai pembaharuan kontraknya. City tidak beli Fernandes, kata Maresca. Mana tu tajuk lain, faktor usia bukan penghalang buat Khairul Fahmi untuk beraksi bersama Melaka FC. Mana tu tajuk lain, skuad polo air wanita Sarawak kekalkan rekod bersih tewaskan tuan rumah 10-9. Mana tu tajuk lain, itu berkenaan dengan Sukma di Selangor, yang mana Carmen pamer semangat juang biarpun kecederaan jejas peluang meraih pingat. Itu dah antara tajuk-tajuk utama dan sukan untuk akhbar utusan Borneo di pagi Ahad tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri, dan 8 pagi kelak sama-sama kita ikuti berita ringkas di pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus bersama ini hanya di Santai Ajak. Selamat pagi Sarawak.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Hujung minggu macam tu, terus bersama kami di Santai Aja Selamat Pagi Sarawak.

0: Hai, kami Akur Band.
1: Sekarang ni, semua orang nakkan sesuatu dalam bentuk yang simple dan ringkas. Makanan pun nak yang ringkas. Pakaian nakkan yang simple. Sampai mesej pun nak guna ayat yang ringkas. Tak salah kalau nak gunakan ayat yang ringkas. Tapi biarlah maksudnya tu betul. Jangan ayat sayang jadi cayang. Jadi, utamakan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Sarawak FM, Prihatin 94.8 di Surian.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Penyertaan pengusaha Menu Rahmah meningkat kepada 3,210 premis makanan dan minuman di seluruh negara setakat Julai lepas berbanding 3,182 pendaftaran pada tahun lalu. Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu merangkumi pelbagai premis makanan dan minuman termasuk restoran, penjaja, truk makanan serta bazar. Peningkatan itu menunjukkan semakin ramai pengusaha bersedia membantu menyediakan pilihan makanan kualiti pada harga lebih berpatutan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Fuziah turut memaklumkan sebanyak 19,322 kali program jualan Rahmah Madani PJRM diadakan di seluruh negara setakat Julai lalu melebihi sasaran 17,500 yang ditetapkan pada tahun ini yang melibatkan transaksi lebih 25.5 juta. Pelaksanaan PJRM meliputi 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan. Terengganu akan mempercepatkan perancangan pembangunan berorientasikan transit di 6 stesen projek laluan rel pantai timur ECRL susulan pengoperasian perkhidmatan penumpang projek itu bermula Disember ini. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata langkah itu penting bagi memastikan kemudahan dan pembangunan sekitar stesen ECRL dimanfaatkan sepenuhnya untuk merancangkan kegiatan ekonomi setempat selain membuka peluang kepada rakyat. Tiga strategi utama digariskan bagi menangani kekurangan tenaga kesihatan khususnya jururawat di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata strategi itu meningkatkan pengeluaran graduan, memperluas laluan kerjaya serta melaksanakan pengambilan terus dan autonomi. Jelasnya ketika ini terdapat 10,557 kekosongan kejururawatan daripada keseluruhan 73,281 penjawatan jururawat grade U5 di fasiliti kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.